0: Det är så vildt par med ikke at mat old soul. Gavin Nipisa, du sagnar om mig. I'm still here.
1: Have you ever seen the scars I hide?